0: Jonas Langley, ne?
1: Ja, men jeg må si, har vi ikke bedre dette?
0: Jo, hva da?
1: Har vi ikke bedre dette?
0: Jo, Jomma.
1: Ja, det har ni vet jeg.
0: Jomma, hva vil dette se?
1: Ja, jeg kan vel ikke oppkomme seg vi.
0: Hva råpa det?
1: Ja, men dette skulle jeg ikke satt av mer, se.
0: Jo, og nå så, hva skjer vi da, se? Nå forkøper vi av ordet.
1: Hva er det med Ares, Jomman?
0: Ja, løser is, Jomman. Asteritis, må Jomma da se henne,
1: men. Vi vet meg, ja.
0: Jomma, har man igjen drinken?
1: Mer enn den. Hva så kommer jeg ikke bit med en vundung?
0: Jomman, kall.

Ei, ei, oi, oi, ei, det er svart ikke. Oi, mennesker, se her i etter. Sett jo alle om å gå i etter. Hvor kan dere ikke zakke? Hvor kan dere på tida breke? Alle må zakke, zakke, zakke. Med det gatt og topp til grunn. Iverige, hva var vi inn tot van achter? Hva links og rechts? Van der botting?